ayinday ak tanjay ma yag ci ciow ndara yag na ma jin bañu ma dalé jin boba tuti la boba suma dalé ngamay joy waye legi nu ma dal ngamay xet lay bari lay bari